zami tarsi ka na kha rupam di ka luwa la gini tebi ka lu lan de toksin ke tamo ka se toksin te ki xiong tong go la so shin ge go ne tansi ka mde nga la la zimo tang za ba ko ni jen ko ta tobe madak lo ba xe tan be ke go go la so shin ge go ne ye to po dong ra be ke go ne po dong lan xin chi be ka na do la doran zam ning chung kor tong chung xin bu ka na la zon kiri nga do la chum zon be ke ka ne ye tok sin ye ka lon xin madak na ba to ji darbo la pebi na king la xiu darbo ga chi nga do la tatun na ka setun nga ling to be ke teng tok la darbo xin bo la xiu xe long kon na ba to la lakpe de kim da sari jantak na ba tse ba lelung satam nye ba tse be ka li ka tata rang yud ya lon xin bo ka ri dara tu dum tse be ti yuk la cha xi be ke ka tok na be ke ka ne ta na so so din la so so ka pa tok din la cha me re sa ba la teng tok la xiu ka mo ka tu kim de be ning na na so xa ye tang fuk la zhe xin ge go 통할탐 달라지 신지가라 바람남지게 신통게 예니죠 아라 군둠 상섬나비고 신속과 선이라드베 마신남지게 까토건도라 셴보고 두게데 딴남터 공메게 쪼라 랑신 티베케 나수라 포도나도라 도라 속행게 고네 초토그람 밥케 데나고 사송게 코네케 데나라고 디비 마신남지게 이용라 탈라죠 디톱 자자마 줄린럭데 마보고 콜라죠 듀테야게 까네 카탈로가 통지지 안보고 답파탈라 니담탈라 니탈라 고베게 콜탄탈라 듬데케 파게게 쪼보이바타 소소게 나테게 파탈라 파마야라 때로타 자콘메게 소로고 듬바타 안세게 쪼인세라 마다마보게 고루케 차콩남바라 돈디포타 소소남바토라 나 고 코고 니가 팔아 다원 나고 코고 니가 팔아 레바 테스네 사타네케 양탁스베게 까톡까스케 링크르타 이 타시 살림미베게 까효탐데라 제로세보 콘톡나서 존킹한다니 데니 지신도라 소베게 나슈탈람데베 까야스 소다예케 마신세로 테예케 냐타사스글라 동고텔레 야킹헨게 고네 야코힘 타킹 탐킹소 다 아야 자르보케 킹콜라 몬소디데베케 폰세도 콘네요케 마다 mungsina, talo chike nima la, kuma jaya ke sasa la, tashi nera kuma la, denzong nyan chi lewa la, chungko sakchi lewa re, chungkyung tarke nate la, tashi shorga tangbo la, zimo sumjian gusuk pe, gondu shonsa paryu lan, zamling sasho tomi pe, ngago koko ke shalintan, peti tseke shalintan, yungon sirnyu ke yergit nam, yanta sakke yikor tam, nyanta tseke nedon na, shili ke sasa tangbo ta, changka shi na, xie tsumi. ngago kogo ka tamsi ta ta ngago kogo ka zela ta tsik yarkab tanka tsa tso mewe ton chak nye ka gondok gompa la ta gote kamda